0: bia
1: ya ejina de
0: e wo fie ho
1: fie ho
0: ah de otifri ofifie mu biara de se ya commande no oye but we ho wa wo de se wo ko street
1: ya hwa de
0: nti wo mu nsifi
1: da bi
0: raka abusu en wo mu nsifi
1: wo mu nsifi wo mu ntukwan
0: wo mu ntukwan
1: wo mu nya adwuma
0: en sa so de se mo mu nom nsa
1: anti wo mu ntra ba bi mo te
0: am ti sa no wo mu ntra tent mu
1: en
0: kwa wieye
1: en kwa wieye enti bible so sen sa enya adwuma no
0: enidi
1: en sa sa yede
0: edidi
1: enti wo fra busu mne se nya adwuma wo sisi so ba yede wa didi
0: mu nya hwe ai mu nya bobi tru biara ai ena mu mfa
1: ebi ya emeka mo de
0: enso meka
1: de mo wo no ho
0: enye emu fa bi enso enya mo de
1: so fo sa fo
0: entu ma dan mu na montra
1: enti me ka sai wo bon kompon akofie wo bon kompon akobusu mu wo hwe o ma minu ya mo wo hwe o wo fa mo wo hwe o se wa mo wo hwe o papa nu ya mo e de na ekoso wo de compare wa bra ba ansa ye bi o ma na ana the same level enu na wo se otu hu anamo
0: e me wo fi o nyina de age of 50 years e ku bi ani kunu
1: obi a so awo
0: obi awo e me me wo nyina de age of 50 years and above o se bi ji se e de mo so mo se ba ko oba no
1: wo ti ase
0: no wo se ka se dia no abadwiri abeto fo mo
1: enti kire se aduade bi
0: e koso
1: sasa bi e koso
0: bi zo kra no nya be ma wo fi ho a wo ye more than 50 years
1: ye wo fi bo ha wo nya educated person
0: bi zo kra 50 years wo nya e me wo mu nya enti mi nya more than 50 years
1: e fi oni pa nyi ni nche e fi oni pa ntu kwan enti sasa ni ma
0: wo ye ni ba ye ho so sa
1: awo so oni timi ba ho so na wo ye ni pa na wo nya observant dia so ba bere wo awo so oni timi observe enti bible se na adifo ma ni ka kire wo difo se mewura akuma na ye de etwa dua no
0: ahom
1: ahom atonsuo ni mo na ye kofa mo nya ye dia cos oh sa e hiri ne toye ba bible se nkura de timi observe yi
0: e
1: kire wo difo se ha na ye den eto se ne mu ntwa dua mere me wo gina sunsun samso adi dua no aye exchange of dadi e no
0: e pejano bai
1: e pejano cos mo observe hu ba bia ye den
0: e toye
1: Abrabani asetra no antima wozevu niema bi ehu nie koso ehu nie wo fam ba bi efiri ne die ntia ba wo ba bro ba wo ntwetwe desa da biela da do ne bebu bwa kwansini da biela da na wo suspect wo bi
0: bi na yeme
1: ti na make akere no se hia ni bi ya de no wo mpa bra bi mo wo mpa bi bi nya wo mpa na mo bi ntu na da biela da wo bwa kwansini de obon ho made pa bi ya ne wadi wa fram we de bi bi xase sofu we de obada ben he na nansen ya odofo Abrabani asetana no emu nsam eye bibiri Bible se nye ne honam ne moja na anya ye ne sunsun bone ye ne tumi ye ne ahunhun bia ye mfa ye ne nhuon ye ma so betu sebre ho anamo ye ma so be sole wa brabo ho ye ma so be sole wa dwuma ho ye ma so be sole usikasam ho ye ma wo se woni me be hia ene fia da no pay awo bukanche me wo Pentecost ene Roman so da na chi ba bibia la wutie me benya ka wo sofo lie
0: na ye tie ye na jeraka you know that bad and you share ye nyina na ye ye ne nyina ye no monsa ye no monsa na ye na ye yirunum eye mabenni ye mabiyirim ni ye mabenni nyina enu monsa
1: na okay atifi asem na atifi asem wo kan sey Jeremiah chapter 35 atifi asem no
0: raka verse one
1: en hweso yeah
0: nhweso
1: nti se abraboni asetana no papa ye du gina se gina bia we se obi nhwe wo so a na wi ase se wa mo bra pa ye ntu badin o ti ye nhwe wo so no de be ne ye benya frim
0: e tu badin
1: se ma mi nsi dan ma mi ntu kwan me hwe wo so se ma me nya adwuma a na busuo we de so frim a o bebre wo wo fra busuo mo de ada bia da ba ye lala su lala o odofo e nya me ba e ye ma wo se anopai ba hwe wo shebrim eya ma osa anopai obebusa die ntia ne ma giegu wonko asika bebekuta bia na ahye bema bia bo kwama no wokɔ wo fo ba bia behwe ne yesu onfa wonye hwe obebusa die ntia ma na basa
0: obuo ni pare buni na yesu anan mu
1: ah eno ne se na amene a ye papa na ada ne bone dia ma wo adwuma bia ne wa wonye bi
0: so di fo ye hwe se e basa die ne wo se onipa ye
1: die wo se onipa ye ne se the book of brasosam
0: no limitation
1: no debi no
0: chronicles
1: no bible say na ebra yabes na ni ban ho so hu say no mi bi koso no
0: didi kain na
1: okonya mi fi
0: first chronicles chapter 4
1: verse 9

0: Inshra.
1: 104.5.
2: FM.
3: All right, welcome back, Inshra 104.5. Yako fa good morning, Samari. And the 22nd day in the month of May 2026, of course. Friday, baby, be out here in Kambiano, on number one account radio station. Abakwa Samari, where you know, at the Saman Sachi, I make a job in Riku, at Transi, I drink Pahini Kofi Mensa. Bari vo moye.
4: Nyamiadum.
5: Adiachi ye die. Ya adumara kwa. Ti dia ka na ya hwe ni experience na.
3: Na
5: de de nemu.
3: No
5: yes.
3: No
5: ha ja na so.
3: Ya na be hwe ohun Yesu enu su ya.
5: Yes.
3: Ah sansa no pena me ka ho asem. Eh udi sika echi kra so aya hwe ohun su ye.
5: Ai.
3: Ah nye bibia nye sika nko ha. Wa pom din su hu ya. Ebusua hu hia. Ubu adwuma nti kra wo mi ni di. Menye si na afi bebe ni wako faya de kura. Na fisi kane da honsu nye de.
5: Ah.
3: Nti.
5: Kwa huye.
3: Huye su hiya.
5: Kwa huye.
3: Bra.
5: Kofi.
3: Diye ne wumu.
5: Yo. Kofi medase. Na debi ya metinasi ya mechia ya TFO pa. Na ya doo mase. Se kasa vidi endoso.
3: Mm-hmm.
5: Na so debi yomuti yenshira. Esanse uti ya habe yenshira. Maka jose. Me busu miye wumi. Nene fwe toso edyo numi yenu. Kofi nye se bibi mewi aseda.
3: Uh-huh.
5: Na mmom afeno na asesa.
3: Right.
5: Na enra no na me ka kire wo se ewiase etete na mamfra mamfra.
3: Mhm.
5: Na Kofi ene se ubu nkompo eko wechi a. United Nation e de dawe esiho.
3: Right.
5: Ah, ye freno International Day for Biological Diversity.
3: Okay.
5: Na se Biodiversity Day.
3: Right.
5: Ni nyina ne se Kofi wiase etinye nipa nkwa na tim.
3: Mhm.
5: Nyankopon abode na obo ye nipa nkwa na obo ye.
3: Yeah.
5: Obo nua. Obo nsuo, obo asase to ho. Bebre, na ni nyina ka abrabo mu asetena no ho.
3: Sure.
5: Ena eso mo.
3: Mm-hmm.
5: Enti United Nations for tena asia hu se enipa hu ni se ase ono nko na ase nyame bo no so metena wi ase. Enti ni na bi atwa no ho ahia bia na ase won hyada mfa hu nti. Oma bibi so na oya de boni bi de atia ade e ben no. Enti kwa ban timi kokwa ye no ko bu nue ho nyina to agu. Omfa nya hwe. Obi timi tisi nsuo no de due num na wo se no. Eno ena omotena ase hu se da bi. E wo se nipa ti ase se. Wiase na ye teno sa na ye ma wi atwa e ho achia no. Oba ade bobre mu ni ma bi tisi nua ensuo kwa ye deda ho nyina no e bo ya se tena mu. Enti e wo se ye hwe so ye ye dinini e mo e ka ye ho nyina. Enti ko visa wo ko abrochima mprempre a. Utimu se otwen no nam fie.
3: Amokua.
5: Amokua no nam fie.
3: Untumi nya ne hwe.
5: Untumi nya ne hwe. Yes.
3: Odi ye ne hwe.
5: Ye ne bibi na hwe
3: mna be du. Betumi akoje.
5: Mo.
3: Aha so de.
5: Odi.
3: Ma amokua bi mpie ka park na kra.
5: Ti azo
3: wa ba fa ya da. Wa fum kwan.
4: Wa je no ojina. Ono do ni no.
5: Enkwan aba. Ti bibi ni adwuno. Wo hu abo ano. Enkwan aba.
3: It is a hono kra ye kru mu a elsewhere no.
5: Yes.
3: Obefa fun no afre.
5: Ai.
3: Na mpenifu abefa omo de car ba ne abechi abo ne kama no de na ko baabi a ese wo ne da because enye ni pamu na ese wo tran especially wo wo kra omo hu wo kra mfa ba anko bo ni tri se wo ku wo no obefre ma wo mo echi wo no abechi no kama ye de na shekem ne ye de ne ko
5: kama kama kama
3: ba
5: biko fi e mine company kase bi e wo Ghana ha wo ko omo site a ye ku abo a ho
3: yeah
5: ubo ko na otwe gina kwa mu na wofe mango
3: so mo ye foreign mining company ai
5: mo jina kwa
3: mo de abrochira baga
5: yes
3: ai
5: enti no wo mo de sa da we si wo se de be ye behu se oba die bobre mu ne ma obo de kai ho no ne nyina so ho hia
3: na ese picture yi wo wo ne da ho yi
5: mo
3: na pond wo fish no ne ade
5: o mo nyina ka
3: ho enti ne se nka wo mo ye galamsi e ma fish yi nya ho me ye
4: wo
3: mo
4: brade
3: me se nka brofo no asrafo no be boot wo ku
5: ah
3: egura mu o
5: wo
3: be boot wo ku because O take life of these animals
5: enye papa
3: ai na wo de hade free ya na honorable ya timi o honorable ya ese
4: na
3: ese me pa mo chio ma kwada no no e na mo anu asabe ti community no o timu ye gala
5: sa
3: ye chi da
5: ye chi da ni afre ye chi da ni afre ndi Kofi enna yan kai sa da we
3: adabena ayi onyini na o me de
4: yes,
3: video bi kire anu wo ba fie
4: ECG 4 de na na anya no a ano mo se o mo se
3: ECG 4 de no nko ba ko bi no o ko fie ankrofo
5: sa
3: ya ko twem o kai ma yi wa ha ba 3 weeks or
5: something
3: na onyini no onya ba bi na
5: oh
3: se galamsi e na community nso e galamsi nti wo ba fie no wo ba sira wo mu kakraka
5: ai
3: ti we u ba no amene wo ba ana ye ya se ohaw bi anim an se wa na wa
4: tena bi ana waje ho abɔ
3: waje edi ase ye ma obi anya ne ba bi ntena wa ne nyina anya ba bi ntena
5: ento wo mo
3: enku dine nsuo mu nye galamsi ku wa na wo nsuo mu
5: anya ne bie ko
3: fi basa wo nim nyansa
5: anya ne bie na ai United Nations for omo propose no 1992
3: right.
5: Na 1993 ena ifri ase edi de ya okay. Ene nso abeka ho bia ye kaisa de ti esremmo gramse fo na de ye
4: kotoyegu
5: form mo mfa dua nko nuso mu nse no
3: na
5: mu awo mu
4: okay fidie bi nso masum
3: na
4: me kwa me ko ni fidie nu
3: ah na na nga goto no eda susu wi wi wi
5: o si wo de dua ni nu kanu mu
4: dai
5: kanu se koko no
3: ene kra galamse hu nsem bi e beka hu nsem kakra
4: okay
3: na wo hwe se de no ma eko no a
5: asefem
3: na obi atumi anya akokuduro se mebo soja ni tru
5: eh
3: enipa na nya akokuduro mebo soja ni tru because o be stop me se me o ma me nya galamsi
5: ke
3: se baby yedru no enti wo de ye de bechre chiefo fa de wo no eto aso
4: okay ma me fa o mra Ghana na ye share political space ni so na ba ko chemu de e wo ho no mo na unim se enkofo pini ta abisa se electoral commission yenim se 1992
3: hey.
4: And officially ye hwe ya na e wo ho no opanyin yi ye be kan ho asem
3: sir na ho yin
4: ye be kan ho asem
3: okay
4: eti 1992 yenim se electoral commission ye establish ya ahwe ye na bato odwumadie so ano aya na nkofo bebre bisa se osagive Dr. Kwame Nkrumah 1960 de ne ye true ye no na ye under which ministry ana se ho na e supervise that time no na ye local government wamo ena na ehwe ya bato odwumadie ene ne totwe so edema so anda Kofi Asante Ofori Ata Aaron Eugene eya ne brof din eje Aaron Eugene Kofi Asante Ofori Ata one on a time ena ye first republican mu no omo hwe ya omo eya supervision ma yetimi enso so eto eye aba edikan na ye wura the second republican no emu ono sabre no na eye National Liberation Council ometu osagifo Dr. Kwame Nkrumah ban aguo ama free yan kan so aba wono a resign no na ye hwase ye sanso betimi anya the second republic once omo de tab no to amanyoku obi aso so ntimi ntia

na akuda we omoko Alexandro Baston ne huno akuda ne bon wo suye pa ene ade se basa we betime chess kano ade akof kof akuda we ntino e basa empa dada alternatives a wo betime ye dwuma ne ye kama ade ma paso na bobo kodo enu

0: Ebusia mu nyina dwo ene efiada enyumre deba nsira ohane nan na chipo enum kasafide so yakwadom ekofo enyumre no nsia kasebo e de ebremo sabre de yakoye ne yasan aba efie mumfanche kakra se wo honuma na yesi chichi kakra bi aba enfidie nemu enye boapayo ye akosumbo nkania no de oyeye ye no ho an oyeye no Mumfa enche yempi. Anyway, kaba sama hodo a mode agya ye no ana matrasi a mede ebremu yi. Mede likosi. Boafo amanse nyina boafo. Mumu nyina adjo eba mo atenase. So be and ready. Obuse yemfa anyumen kai bosama yensa asoso no. Yemfa ento mu animu an. Ejumakuo bi ewo asantemantemu heya na odi abase yemfantu mu anim ne mfantu amase nyina anim se wonu mu ehwehwe obi a wo experience pa efa no social media nsensemu abaye nei obi afa no fo ana okwo social media so okohwe de asie wo TikTok WhatsApp Facebook na X kanene efra no Twitter no YouTube obi a okohwe de wo bi na wahudie koso ntu obi a Why yes, Edgemedi, na unim ye, said ye, ye hon near ma, ye pussy near ma cotto, ye shall say ye dibi be echo to my dear cotto no man, oh, we dear omope, we omope. Na unim said ye obey manage sa platform no, anyway, what at day. Na what shall say? And near ma, what shall ye feel when ye develop and implement social media strategies? And after create and create. Engaging content, manage social media account, monitor analytics and track performance. Afi wita koyo bia. Uno mamfu anu ni ejuma no. Uno mina beko benkrumu na wakabi ya ubiti uyo bia. Yeka semchwa watu. Ese uyo bia. Ebano social media juma dinoa. Wabe papa hapa. Na uyo bia. Ubi unsano anu ha papa pa ban ntwentwre te ntwentwre niema kafse no hwan fuo na eka hono a woni muyie na afei e ba no se hu se asem we die ye de social media be trendy ubi na kan e be fa amafuo ni be che hu ni nyina ye niema ye se hu no na se wo ye obi a social media analytics tools no wo experience papa pa ni woni mdi wan kasa e se wo yo se woni je ho a ese wo bi anya hwe kura no mfie miensa che se e ba no se dwumadi ya social media ho na wadi dwumadi o ho a che so wo experience papa base mfie miensa ndie na se wo bi a wako university okuta degree wakatua ne die wo che se so pa ntu se wo ba ye nka ketoa wo ka ketoa ye teso be ketoa ntu kwa no akakese ntie ye teso kura na still be kam wakatua no uno omo an betena sie na waka ho asem ejumaku no mu iskapa na uyo bia woni je ho na adu cv e de ababe to love fm ana feinsha fm on front desk to our baby I make kakuya wa hwa eh ska o ana so de be fa be fu kwa no so eye ama.benewa@lovefmonline.com ama.benewa@lovefmonline.com na odi eka hono mu na baso beto nsa e de afrewo ejumaku bi nsusu e kire se wo hwehwe adrabafo ene mu amoye loading mu pake ne maguka emu no am ho ode no wo mu hia mu no ne mu aye ejuma wo hia adrabafo na e company a wo no gye nsuo na wo hia drivers ene loaders na ese wo obi okuta Ghana driver license ni bi e ye CD ana se F eno eche na so yo bi a wonya mfinhia du ngotwe e de ekro na afei mu a mo be load ndi emagu kan mu nsu no susu no yo bi e ba no physically strong no just na physically fit wo ho din nye utamba ko a misisi sem bia na se woni eje ho a bo modia se ene ye obefresa na mba yi 0557
1: Facebook nshira 104.5, YouTube nshira TV ɛhɔ nso so yɛgyina mu yɛ a ɛnyɛ asɛm ketewa yɛ a yɛde ewiase mu nsɛm ɛde ɛbrɛ mu mede ne kwasi boafo abansa boafo ne ne deɛ ɛbɛyire o ene de mama me ayifo ene de mama me odum jafo na anhwe ya se de Elijah kasa ye e ma bala konfo chire omo se ye nyina mo so ma be ya ye so ja na obi amompa ye firi nyame wa nyame betimi ame ja to firi sura ba be sisa ja no e ye wa o nyame ne be som bala konfo e bua bua ja no na Elijah edu hodomo no na okati omo se momo nshamu di ase na mo de ba akonfo mo nkom na mo mbom mbom omo komo agent bi am frisura meto eye jat eye friend say e ja frama o ma bosi wono jakasie no omo ye ye ja bi am ametum to so mo nkonzo bi ana mo nyame na da mo ntwa so mo bi awada ntimi nyane no mo nkonzo omo ye ye ye amfa edu Elijah so no ana ono ni nyina nyina eja na wotwetwa egu wono wo sa ka ti omo se mimi die no kura nsa ne jano be firi sura ba no me pese mo ntwe nsuo kura nsa mfo jano mo mfo jano mo ntwe ja nsuo mu jenim no mo ntwe nsuo gu mu no mwe ne leja peja ne sa hwe suru kasa che nyankopo ne ja firi suru ne de jenim wom na se jesuo no kura mo digu no kura jamia dan ne petru ei ene bi ne ne ba be wiya na osofo no ofia ha wasi wono sesofo bia ti ohu osuru na na show boy challenger wo trade man say wade ga na sofo nyina say wo awoso wo tumi wa ben na osi abosunsun ye nkwase asem no bra na mu nyira mu mfansi ani wa na wo abo tua bomb pa ye kra mana mo no wabua hwe fom keke sa na wo kɔ na chi okɔ na chi na wato fom no ada na ne ya obeja na bosunsun sofo na ba ha ni ni di nkomo no osi say konfo show boy ti bi wura fie hampo na ne bosom ba kokora ti bi ka no ho fie ase a ne bosom ba kokora ti mi apie e bra wo no wo fie ai ei hey kesi ne hu na me catch your show boy say show boy hwini yo na sebe ba na wo ba no suno se owura no soso wa bia se bi begu anu ase o wose hwan nobody so so ye sofo ono be challenge ono show boy ayi show boy ahwefom ana obo mpa ye ama show boy hunhun nyina brase ne obu ahwefom ensi da entumi nsi ana papa ba ye sofo be ntam kache sofo nipa no a wono soso oba na wo so bebo mpa ya manu no ama na bofom ana se ne bosu nyira itua yira no street ukre nyira ba yira firi no so wo ye na samfa no antofom a na se wantumi ambu ahwefom a wono so ba kireo ne sumi ne tumi ikuta no wo se se oba manu mra tina die ha we live to see ye hwe die be kwa kosi se ɛdeɛ na bɛsie ɛdeɛ na bɛsie no deɛ yɛ nyinaa yɛwɔ atweyim yɛ a yɛde ani ɛhwɛ ɛnkyɛ na show boy wayi ne ti na afei yɛde deɛ wɔhɔ no de atoa so kɔ so ara ma afidie no na nhyira 104.5 FM yɛtoa so ɛnkyɛ koraa
2: Four point five in Shirai FM.

0: Ani yakoya sayaba ene yifiada edru fiada ya dada musun kon ene na uti fere jamansu ogoro ogoro ni ba kopɛ asida anam de ma wose afidie ne dɔsu na so afidie da ha ahaisha ohane na ne chipo ni mkasa afidie na uti en meno traku si anapanu nsia na chino na gakokrantimi etwa so na anajunu ndu ni ababishia ewo mense mjume dieso yebomu kusi dumienu nene asafu nima kushia na nona enifa nye de ya breu mementi no isede yangu pangadum ma madawruma mapeja mementi ima nikone ni mpapa hapa na anu ya kaema omawu makumaku edu ifri duko yuko pon ya jumse ese ye chao nyama madawruma ane mamifuwe emupi baabe jeje emuwa mawu edu ifri duko ebo wana baso na kaso nyami nishamu sase busumi nina ye mamifuwe edanum etibuwa utie mi bebi ya utie mi biyana asedana mdemao ebu okra ma chukra bia mefre bi eni bi be kasa ibi ama watu nye bia he be kwa TikTok ani Facebook ama nye bia he ibu onu ma okwa wosu ni papa okwa wosu okwa woma baba aba akun oware ye nche okwa wosu na akrada woni yem Dr. Nent mi enyi ana owuni ama ameni nyina ifri mu na aya arereho aya asefisem enu ana yakopon le tuma komaso se yemwa eminuanu na memo me ma memo na ona wawo makumaku edu ekọ enya dia da form eti mementi ebo ahoma che no nan ne fa bia kwesiada ta jumedie no eti papa adia mami kane say oba tan oba bia betuma bre enye mani nyina besremo emani bi wonu mu a omudie onukro bi owo kro ni bibene bawo na manu du duo no a omuwo na mema na omune wo mu we ni mema na jane ja omu ye dia atfo emani so eti oba ni be bre moko djuma maso mi bia ne djotre ye be ayi fote Ghana e bia 50 Ghana okuyinya mana okofo odie na no no akokoyie no hun piaka na akokoton no de dipansi cabrien no nya kakra obere kra kra sa no ade be sa no nya de bodie banch kakra na ode be fufu no ne ma adi e bi wonum soja obobo ampesi kakra no ore ne ma adi obere kakra sa no da hwa koda no na arahusam ne se wati ma hwa akona na ma akona nye baabi agina no na akore be didi ama ne bia die no na asifima ba umu su bia kobo ma me ne bayie obo ne bayie akola ne nya botre ye nya ka chen se ma me bayifo no so ye sofo so ye konfo so ye malam so ye duisini onya botre enhwem no agye eye de ka kye nche ma me ba ifuo no agye adi na afo ne maame ntem atete na ne wure fi sɛ maame ne abrɛ adwuma ni kwa sɛ maame ne yɛ ne maame ne yɛ adwene ni kwa sɛ maame ne di ne ɔno nti ne maame ne di adwuma de we obi sɛ me famra de cha balo kaze da bobo pe sɛ maame sɛ maho machi hɔ awai yɛ ne diba bi ayɛ paa o sɛ ɛduru sɛ ɔkɔhwɛ me bia ɛma ne bi dwuma bi die na brɛ bi brɛ a diba bi ayɛ hwɛ maame mfa wi kakra ne ntwam ne bi a metoa so maame bi ne nkɔda ɔne ne mma nan na deɛ o sɛ ɔbaatan bi awo a ɔwɔ de n'akoma bɛn no paa nti deɛ n'akoma bɛn no na maame no nso ɔpɛ n'asɛm paa no ɔnim sɛ ɔno na ɛdeɛ ɔnyina ɔbɛhwɛ no na ɛduruu hɔ ne sɛ ma ɔmo nyiniiɛ no deɛ ne n'adwene nna sɛ ɔbɛhwɛ maame no ɔno na na ɔhwɛ maame ɔdwene maame no ho deɛ ɔbɛdidie deɛ ɔbɛda di obese na ona nene eta na koma so eti ejema mi ni nsem na di odi na ni tuo ni so behere no a wo born ho kan wo en fi ma mi no se ya rohsem eti ma mi ni hwa mu di na afei ba kon no so ai ne se adada ho kakra okọ na se wa yin hu bibi kakra iti mame ni wie eye aduane emu gina mo basra no na oye aduane na ochiche aduane na oye ma omo no ba kwede aduane mi dia wiesu ba kwede nu hu ana ba ko eso de enkanfo eti yono de ma wo mo no oma ba ko awiesu ana mo ba ko ai enkanfo eti mo mkan mi no ma ma ana onu di nu hu no eti na onti ase ana wo ye aduane na oma meme ai awiesu na ma we nkanfo die oma ne nkanfo no asema ma mbe kan chere nini ose be dawasi papa papa me dawasi I think nkanfo na me na me ne me ni na so wo ana abehwe me ni ni da so so na abehwe me eti die me ye ye nyina na me ye de boa wo nua wo na umunyini ye no ana ma hunu se oyade mu oyade pa ente se me kanfo no mu akanfo na awiesu no de ma we no na so ma de kwa ma awiesu aso we wusu san se de me ye ye nyina ne ma wo nyina wo nya ye wa antimi ahweme wada wani wo be dru kroko krokesie mu no wonya sika se obo mbidie no wan fime okofa ayokofo no mokobo akwaji wo mani ninyina metim hu ninyina tina wi we say awu yara wusu ofata se wusu atime nuhu na medie no manu me ho na mani nya nuhu ase manu me ho to ka kyerɛ ne ban se ah ne ban no mani kanfo manu me ho se ade abi ye yi da ma nyi ni ye nnumi ho na we di awiesu ndes ofata so wi no su na we do di kanfo no ofata se me kanfo ma me ni wi ya na tim uye
1: ogoro ni ye ba ko pe
0: ate du e bia e din ma me fo ni mu bitime pre han me se me menti no edru kwese na ahomache no nan ne fa we fa to ni tie